אז בוא ז'וטק צ'ינם ג'ן סרנו סטוטמי טיטולמי כותרי שישתנה נס צ'קאיה פשץ ויאצה ויאצה צמי חוצש Svodku dobro tu, mam jako brankaczk za nas. A swobodna je Michaela Melcerowa. Wszystkie te tytule słyszymy, hacz dosyć mich.